lin yang ta la la mo ta la chi le na ya la ta la la yi ta le lu ye na yang a la ng ko ng lu chi le na ya la yang chi ng na ti ta ka ru chi na yang man chin san ti na ku chin chi na ya yang wan chin wan ti ta wu chin na yang ti mu sam ju la na chi to ya ta nga da nga ngo ma si na nga sin jo ka ka ro chi na ya nga nga pi pho nya ko chul ye na nga han un da mo g dan de chi na ya nie shu go ji ga ma ga da ja ni yo da ta nie ji ga te ko sa shu chi ni ya ta sa zong cha mo zong je ye na nie shu go ji ra ko so so chi la ya yang ma chi ma li zong je ta sun gu nu bu ta yu lan che je ri ta ya sta ju ka ka yu lan che je ta gu sta bu che yu ku gu ri xia la ya de jia wu qin bu ta kwa ge ri ti ta lu ge ma hun zong ba qin de ya da ton chung ma ri ta ton chin ri to ja kre chi go ma chi ri ta ya yang ja na la tham go ta ya chi ji war ke pa wo chu sa ta chi na ya ya cha pa chi bu ga lo kre ta yang huar ngul kar gul chor chila ya yang ta lu har ja si je yin gam ga war ti khwa ka sar gul chista ya suno no bu so ka ka no ta da si bu ngar ka sa cha chista ya yang lo ngo xia ni nga zu la yang ta wo la ge de ji qi le ya la ti ra ka ru ta lu or ti ne le